Lyder det på det, lyder vi lidt på sejden, vi er. Lyder det på det, lyder vi lidt på sejden, vi er. Lyder det på det, lyder vi lidt på sejden, vi er. Lyder det på det, lyder vi lidt på sejden, vi er.